0: Moja kwa moja kutoka Johannesburg nchini Afrika Kusini, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Hujambo msikilizaji popote ulipo. Hii ni Darubini ya Afrika, mengi tumekuandalia hii leo, ila kabla yote kwanza ni taarifa ya habari. Msomaji ni Manase bin Bendera, karibu.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
2: Tulionayo katika habari leo hii ni pamoja na maafisa wakuu wa kijeshi kutoka Uganda na Burundi wametembelea Israel kwa ajili ya majadiliano kuhusu uwezekano wa nchi hizo kupeleka wanajeshi katika ukanda wa Gaza. Watu milioni 6 wanakabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula nchini Somalia.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
2: Habari kamili. Nchini Somalia takriban watu milioni 6, sawa na karibu theluthi moja ya wakazi wa nchi hiyo, wanakabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula kwa mujibu wa shirika la Umoja wa Mataifa la mpango wa chakula duniani WFP. Kati yao karibu milioni 2 wako katika hali mbaya zaidi na wanahitaji msaada wa dharura. WFP imesema hali hiyo inachangiwa na majanga ya mara kwa mara ya hali ya hewa, ukosefu wa usalama na kupungua kwa ufadhili wa misaada ya kibinadamu. Kupanda kwa bei ya chakula na mafuta pia kumeongeza ugumu wa maisha kwa wananchi. Hali hiyo imezidisha na mapigano yanayohusishwa kundi la wanamgambo la Al-Shabaab pamoja na migogoro ya silaha katika maeneo mbalimbali ya nchi. Takwimu hizo huenda zikaongezeka kutokana na ukubwa wa changamoto katika baadhi ya maeneo ambayo ni vigumu kuyafikia. Maafisa wakuu wa kijeshi kutoka Uganda na Burundi wametembelea Israel kwa ajili ya majadiliano kuhusu uwezekano wa nchi hizo kupeleka wanajeshi katika ukanda wa Gaza chini ya mpango wa kuunda kikosi cha kimataifa cha kuimarisha usalama katika eneo hilo.
3: Hizi nchi mbili, Burundi kwanza ukitizama uchumi wao sio mzuri kivile, hasa wakati mwingine wanapata nafasi kama hizi kujiingilizia fedha za kigeni, na si ndio maana ni rahisi sana hao inapotokea pendekezo ya mwakia liko katika nani misheni kama hizi, mara moja wa mwitikio unakuwa haraka sana. Lakini sasa ukiangalia tena kisiasa katika hizi nchi mbili, Burundi na Uganda, ndani inakuwa rahisi sana kupitisha haya maswala bungeni.
2: Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC na kundi la waasi la M23 wamekubaliana kuhusu mpango wa kuendeleza mazungumzo ya amani katika juhudi za kutafuta suluhu ya kisiasa kwa mzozo unaoendelea mashariki mwa nchi hiyo. Makubaliano hayo yametangazwa baada ya mazungumzo yaliyofanyika Uswisi kuanzia Agosti 17 hadi 21 wakihusisha wawakilishi wa DRC na M23 pamoja na Marekani, Qatar, Uswisi, Umoja wa Afrika na Togo kama mpatanishi. Kwa mujibu wa taarifa ya pamoja, pande hizo zimeandaa ramani ya njia inayoweka hatua na ratiba ya utekelezaji wa mazungumzo chini ya mkataba wa amani wa Doha. Pia zimekubaliana kuboresha mfumo uliopo wa makubaliano ili kuharakisha utekelezaji wa ahadi za amani. Kwa mujibu wa makao makuu ya jeshi la Chad, kuna mashambulizi yanifanyika Alhamisi Agosti 20 katika eneo la Murdi katika jimbo la NRD East, karibu kilomita 100 ndani ya ardhi ya Chad karibu na mpaka wa Sudan. Jeshi la Chad limesema zaidi ya magari 12 yaliyokuwa yakitoka Libya kuelekea Sudan yalifuatiliwa na kushambuliwa, huku misafara hiyo ikilazimika kurudi katika eneo la Erdima karibu na mpaka wa Chad, Sudan na Libya. Hakuna majeruhi walioripotiwa upande wa Chad, ingawa haijathibitishwa rasmi waliokuwa ndani ya misafara hiyo. Mtafiti Remaji Mwilat anaamini kuwa uwezekano mkubwa kuwa walikuwa wapiganaji waliokuwa wakielekea Sudan kujiunga na kuimarisha vikosi vya msaada wa haraka RSF vinavyoongozwa na Jenerali Muhammad Hamdani Dagalo. Ni mwisho wa taarifa ya habari, na kwa niaba ya Channel Africa naitwa Anas Bin Bendera.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
0: Taarifa ya habari imeletwa kwenu naye Manasi Bin Bendera. Na msikilizaji, hujambo kwa mara nyingine tena na karibu katika makala ya Darubini ya Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Lakini kabla yote tumsikilize Manasi Bin Bendera aweze kutujuza kwa muktasari tu yapi ambayo yamejiri siku leo katika habari za michezo. Manasi,
2: tulionayo katika habari za michezo leo ni pamoja na shirikisho la soka barani Afrika CAF limekataa rasmi ombi la klabu ya APR FC ya Rwanda inayotaka mchezo wao wa ligi ya mabingwa Afrika dhidi ya FC Lezegi di Kongo uchezwe kwenye uwanja wa upande wowote nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sio hayo tu, mengine mengi yatakujia saa 8:30.
0: Bila kusahau habari za uchumi na biashara, tunaye mwana uchumi wetu Christine Esipisu. Christine, yapi ambayo uko nayo siku ya leo?
4: Ambayo tuko nayo siku ya leo ni kuhusu Benki Kuu ya Tanzania imeweza kurithia na kuruhusu kuanzishwa kwa benki ya wachimbaji madini huko nchini Tanzania. Hayo na mengine katika makala ya uchumi na biashara.
0: Na msikilizaji, hayo yote utayasikia hapo baadaye ndani ya kipindi hiki cha makala ya Darubini ya Afrika. Na je, tumekuandalia nini hii leo? Rais Salva Kiir wa Sudan Kusini tayari amewasili, yuko hapa nchini Afrika Kusini kwa ziara rasmi ya kikazi. Botswana imesema imewazuia raia wake wanne katika viwanja vya ndege nchini humo ikiwemo Afrika Kusini na Ethiopia walipokuwa wakijaribu kusafiri kwenda Urusi ili kujiunga na jeshi la Urusi katika vita nchini Ukraine. Leo ikiwa ni Jumatatu, msikilizaji, ambapo tutakuwa na swali letu la leo ambalo linauliza, unafikiri raia wa Afrika wanaokwenda kupigana vita Ukraine wanapaswa kuchukuliwa hatua za kisheria wanaporejea nchini kwao? Matangazo yetu yanasikika kwenye majukwaa mbalimbali, tupo kwenye DSTV audio channel 802 pamoja na radio washirika kupitia mitambo ya FM, lakini pia unaweza kutusikiliza kupitia tovuti yetu ambayo ni www.channelafrica.co.za na tupo kwenye mitambo ya OpenView channel 628. Ukitaka kushiriki katika matangazo haya, unaweza kunitumia ujumbe wako mfupi au maandishi ujumbe sauti kupitia nambari yetu ya simu ya hapa studio ambayo ni alama ya kujumlisha 2760552592. Facebook ni Channel Africa Swahili, X ni @Kiswahili_CA. Kwa niaba ya mwandaji wa matangazo haya ambaye ni Abedi Jean de la Croix, fundi wa mitambo Jumatatu ya leo tunaye Catherine Maleka. Mimi naitwa I am Henry Shekifu. Karibu tuende sote mpaka hapo tutakapofikia tamati matangazo haya. Ripoti yetu ya kwanza ndani ya makala Darubini ya Afrika Jumatatu ya leo ni kutoka hapa nchini Afrika Kusini, ambako tunaambiwa kwamba rais wa Sudani Kusini Salva Kiir yuko hapa nchini Afrika Kusini kwa ziara rasmi kikazi. Mengi ni ndani ya ripoti ambayo nimekuandalia. Rais Salva Kiir wa Sudani Kusini tayari amekwisha wasili nchini Afrika Kusini siku ya jana Jumapili kwa ajili ya mazungumzo na mwenzake rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa, ambapo maongezi hayo yatalenga maandalizi ya uchaguzi uliopangwa kufanyika Sudani Kusini mwezi Disemba mwaka huu na utekelezwaji wa makubaliano ya amani ya mwaka 2018, ofisi yake imesema. Ziara hiyo ya Kiir inafanyika wakati Sudani Kusini kijiandaa kwa uchaguzi mkuu ambao umepangwa kufanyika Disemba 22 mwaka huu 2026 baada ya kuahirishwa mara kwa mara. Msemaji wa rais Arik Aljo Ajau amesema rais Kiir atajadili maendeleo ya mchakato wa uchaguzi, utekelezwaji wa makubaliano yanayohusishwa ya kutatua migogoro iliyopo nchini Sudan Kusini pamoja na marekebisho ya makubaliano ya amani yaliyofanyika mwaka wa 2018. Rais Kiir pia atempa Rais Cyril Ramaphosa taarifa kuhusu maendeleo yanayopatikana nchini Sudan Kusini na kubadilishana mawazo kuhusu mchakato wa kisiasa na uchaguzi pamoja na umuhimu wa kudumisha amani, utulivu na umoja wa kitaifa nchini Sudan Kusini tunapoelekea kwenye uchaguzi mkuu, alisema Ajao, msemaji wa rais. Ajao, ambaye ni msemaji wa rais Salva Kiir, amesema kuwa Rais Kiir pia atafuatilia makubaliano ya maelewano yaliyofikiwa wakati wa ziara yake ya awali hapa nchini Afrika Kusini kutathmini maendeleo ya ahadi hizo na kujadili maeneo yanayohitaji umakini zaidi. Ameongeza kuwa ziara hiyo inadhihirisha uhusiano imara wa muda mrefu kati ya Sudani Kusini na Afrika Kusini, moja na umuhimu wa kuendeleza ushirikiano na washirika wa kikanda. Uvumi kuhusu safari ya matibabu kuondoka kwa Rais Kiir kulizua uvumi kwenye mitandao ya kijamii ya kwamba rais huyo mwenye umri wa miaka 74 alikuwa amesafiri kwenda nchini Afrika Kusini kwa ajili ya matibabu. Ofisi yake haikutaja matibabu kama sababu ya ziara hiyo jana Jumapili. Hata hivyo, wakati wa ziara ya awali ya Rais Kiir nchini Afrika Kusini mwezi Machi mwaka huu, familia yake ilisema kuwa ilipata matibabu yaliyofanikiwa. Baada ya kurejea Juba, familia ilifanya maombi ya shukrani katika makazi yake rasmi huko Emirates. Mke wa Rais Salva Kiir, Mary Ayen Mayadit, aliandaa hafla hiyo kwa ajili ya kumpongeza Rais Kiir kufuatia kile ambacho familia ilikitaja kuwa ziara ya pande mbili na matibabu yaliyofanikiwa nchini Afrika Kusini. Safari ya jana Jumapili ni ziara ya pili ya Rais Kiir nchini Afrika Kusini kwa mwaka huu wa 2026. Mnamo mwezi Machi, Rais Kiir alisafiri hadi Afrika Kusini kwa ajili ya mazungumzo na Rais wa Afrika Kusini, Cyril Ramaphosa, kulingana na taarifa kutoka ofisini kwake. Aliondoka Juba tarehe 14 Machi na kurejea tarehe 22 Machi, akitumia siku 8 nchini Afrika Kusini. Wakati wa ziara hiyo, Rais Kiir alifanya mazungumzo na Rais Cyril Ramaphosa wa hapa nchini Afrika Kusini na baadaye kukutana na naibu rais wa Afrika Kusini Paul Mashatile, ambaye ni mjumbe maalum wa Pretoria kuhusu Sudan Kusini. Katika tukio lingine, waziri wa masuala ya rais Africano Mende alikutana na waziri wa uhusiano wa kimataifa na ushirikiano wa Afrika Kusini Ronald Lamula ili kuweza kujadili ushirikiano wa pande mbili na kufuatilia mkutano wa C5+ uliofanyika mwezi Februari pembezoni mwa mkutano wa kilele wa Umoja wa Afrika mjini Addis Ababa nchini Ethiopia. I am Shikif, Channel Africa, habari.
5: Na msikilizaji wa Channel Africa, na hiyo ndio ripoti yetu kutoka hapa nchini Afrika Kusini, ambapo Rais wa Sudan Kusini Salva Kiir yuko hapa nchini Afrika Kusini kwa ziara rasmi ya kikazi. Tupate ujumbe mfupi.
6: Ritmos e cultura. Kushako Tivani. Ora calo rosa e saudações fiéis ouvintes do Ritmos e Cultura. Hoje celebramos não só a música, mas também a persistência, criatividade e paixão que continuam a inspirar gerações de músicos e ouvintes, não só em Moçambique, em África e no mundo lusófono. Ladies and gentlemen, senhoras e senhores, o conceituado Aniano Tamele in the building.
7: Bilini kamina kuna tepu la kupima ilona kuva utashona shakunzi kuranza.

0: Ótimos em Cultura, com Jacob Tivani, todos os domingos, das 20 às 21 horas.
1: When the sun goes down, we don't stop the talk. Channel Africa, the best nighttime radio.
2: Na msikilizaji Channel Africa popote pale ulipo, ni kukumbushe swali letu leo ambalo linauliza, je, unafikiri raia wa Afrika wanaokwenda kupigania vita nchini Ukraine wanapaswa kuchukuliwa hatua za kisheria wanaporejea nchini kwao? Nitumie maoni yako kupitia njia zifuatazo: namba yetu ya simu alama ya kujumlisha 2765525924, Facebook ni Channel Africa Swahili, X ni @Kiswahili_CA. Na baada ya kutoka hapa nchini Afrika Kusini, sasa tulikee huku nchini Burundi. Tunaelezwa kuwa moto mkubwa ulioteketeza majengo mawili ya biashara katikati ya jiji la Bujumbura Ijumaa iliyopita. Bujumbura ni mji mkuu wa kiuchumi wa Burundi na kitovu kikuu cha biashara nchini humo, ambako shughuli nyingi za kiuchumi na kifedha zimejikita. Mengi ni ndani ya ripoti hii ambayo mwandishi wetu Balin Havirimana kutoka Bujumbura, Burundi, ametuendelea.
3: Duru kutoka eneo hilo zinabaini kuwa moto huyo uliripotiwa kwenye saa 12 asubuhi na kuanza kuenea maeneo tofauti ya vituo hivyo. Jeshi la zimamoto kwa ushirikiano na vyombo vingine vya usalama na raia walijaribu kuzima moto huyo ambao ulionekana kuongezeka kasi kutokana na bidhaa ambazo zilikuwa kwenye vituo hivyo vya biashara. Ilikuwa ni hali ya majonzi na masikitiko kwa wafanyabiashara ambao bidhaa zao zilikuwa zikiteketezwa kwa moto, na hali ilikuwa kama ifuatavyo. Makamu wa rais wa jamhuri ambaye alifika kwenye eneo hilo la tukio aliwataka waliopoteza mali zao kuwa na uvumilivu, akisisitiza kuwa jambo la msingi kwa sasa ni kuangalia hatua zinazoweza kuchukuliwa ili shughuli za biashara ziweze kuanza tena haraka iwezekanavyo, na hivyo kuwatolea wito wafanyabiashara kujumuika kwenye mashirika ya bima. Mheshimiwa Prosper Bazombanza ni makamu wa rais wa jamhuri ya Burundi. Tunawaomba wafanyabiashara kuwa na uvumilivu. Yaliyotokea yametokea, na kwa sasa ni kutathmini hatua zinazoweza kuchukuliwa ili shughuli za biashara ziweze kuanza tena haraka iwezekanavyo ili maisha yaendelee. Tuwaombe watu wote waliokuwa na biashara waweze kujumuika kwenye mashirika ya bima. Rais wa jamhuri Mheshimiwa Evariste Ndayishimiye kupitia ukurasa wake wa X amewapa pole walioathiriwa na moto huyo uliojitokeza kwenye vituo vya biashara vya Garili Ndayizamba na Garili Le Parisien, akiahidi kuwa uchunguzi ulianzishwa mara moja ili kufahamike sababu za moto huyo. Raia mjini hapa Bujumbura wamepokea kwa simanzi hali hiyo iliyowasibu wafanyabiashara ambao walikuwa na bidhaa zao kwenye vituo hivyo vya biashara. Wanasema ni pigo kubwa kwa uchumi wa taifa, ikiwa ni miezi michache soko la mjini Ngozi kaskazini mwa taifa hili likiungua. Jean-Marie Vianney ni mkazi wa jijini hapa Bujumbura.
4: Kama vile mkazi wa Bujumbura, nimeipokea kwa masikitiko tatizo hilo la kuteketea kwa moto kwa kituo cha biashara ambalo kinatambulika kama Ndayizamba na Galerie Le Parisien. Ina maana pale kuna idadi ya watu wengi ambao wamekuwa wamewekeza biashara zao kwenye vituo vile, ambapo wamekuwa wengi wao wamekuwa wameomba mkopo kwenye benki tofauti, na biashara pale zinapoteketea, ina maana wanapoteza, hata nchi inapoteza kiuchumi. Ni kwa masikitiko makubwa ambapo tumepokea tatizo hilo, kwamba unajua nchi ya Burundi ni nchi ambayo inaendelea kujikwamua kiuchumi. Ina maana tukio hilo la moto linapotokea kwenye kituo cha biashara ni masikitiko makubwa, kwani ni bidhaa mingi za biashara tofauti, ikiwa ni nguo, viatu na kadhalika, ambavyo vinateketea, na swali hilo linasababisha mmonyonyoko wa uchumi wa nchi ya Burundi. Sasa kwa hiyo, kama vile mimi mmoja wa raia wa Burundi, ni masikitiko mno ambapo nilipotokea kwa mkasa huyo, na kiufupi kwamba ni uchumi wa nchi ambao umeteketea, na Warundi waendelea kuvuta subira kwa tatizo hilo ambalo lilijitokeza. Kilichoko ni kwamba watu wengi, hata ikiwemo katibu mkuu wa chama madarakani CNDD-FDD, kwenye kikao na waandishi wa habari alichoendesha Mkure kwenye mahakama kuu ya tarafa la Makamba, hata yeye mwenyewe akudadisi bayana wapi wanaosababisha na tatizo hilo, akisema kuwa ni kitu ambacho labda wataendelea kuchunguza kwa karibu. Tatizo hilo ni tatizo ambalo linauliziwa na watu wengi, kwa sababu nchini hapa Burundi tuna taasisi tofauti, mahakama au taasisi ya askari polisi, taasisi ya ujasusi na taasisi ya na tawi la vijana tawara, yani Imbonerakure, ni vijana ambao wanahusika kusaidiana na taasisi tofauti za usalama kuimarisha ipasavyo usalama. Ila kuwepo kwa taasisi hizo zote, hakuna matokeo waliotoa kuhusu mkasa huo wa kuteketea kwa moto. Sasa mimi mwenyewe siwezi nikabaini ni kipi au watu wapi wanaotekeleza tatizo hilo. Labda tusubiri matokeo ya upelelezi, kipi watakachotamka kuhusu tatizo hilo. Serikali inaweza kuwafidia watu ambao wanaendelea kupoteza biashara zao kwenye mkasa huu ambao unasababishwa na kuteketea kwa bidhaa kwenye soko tofauti. Na kingine, raia au wajasiriamali ambao wanaendeshea biashara kwenye maeneo hayo, ni bora wajisajilishe kwenye mashirika ya bima. Yani mashirika ya bima wanapojisajilisha, wanawapa na fursa ya kuwafidia kwenye mkasa huo, na serikali iwajibike vilivyo kwa kutoa mwanga toshelevu kwa raia, kwani raia wengi wanajihoji ni kipi kinachotekeleza masoko hususan hapa nchini Burundi. Yani tatizo hilo la kuteketea kwa masoko linajitokeza hapa Burundi. Ina maana sasa serikali ndio wa kuendesha utafiti na upelelezi ili mwanga toshelevu uweze kutokea.
3: Hali hii ya kuteketezwa kwa vituo vya biashara na masoko imekuwa ikiwatia wasiwasi raia kwa jumla nchini hapa. Katika miezi mitatu ya hivi karibuni, tayari masoko na vituo vya biashara vitano vimeteketezwa na moto. Hali inayowasikitisha raia kwa jumla ni kuwa sababu za moto huyo hazijafahamika. Nikiripoti kutoka Bujumbura, mimi ni Bali ni Verimana wa Channel Africa.
2: Asante sana Barin Havirimana kutoka kule Bujumbura, Burundi, ambapo moto mkubwa ulioteketeza majengo mawili ya biashara katikati ya jiji la Bujumbura Ijumaa iliyopita nchini Burundi. Tupate ujumbe mfupi.
5: Vue d'Afrique avec Joël Mouteba.
6: Ces acteurs disposent aujourd'hui des règles claires sur ce qui est autorisé et qui ne l'est pas.
7: Comme vous le savez, Joël, au Burkina Faso, lorsque le gouvernement fait sortir un décret ou fait sortir une instruction, tu es obligé de subir. Et aucun acteur culturel à la date d'aujourd'hui ne peut prendre le risque de vouloir s'opposer à la volonté de nos gouvernants. Donc aujourd'hui, ce n'est que dans les QG ou dans les graines de thé que les acteurs culturels essayent de se plaindre, mais ils n'existe pas un cadre réel où ils peuvent s'exprimer.
5: Vue d'Afrique, du lundi au vendredi, de 15h à 16h, temps universel.
8: Women who lead, women who lift, women who inspire. African woman. This is Women's Month on Channel Africa.
2: Tukinazidi kusonga mbele msikilizaji, na sasa moja kwa moja tuelekee kule Tel Aviv, Israel, ambapo maafisa wa kijeshi kutoka Uganda na Burundi wameweza kutembelea Israel kuweza kujadili uwezekano wa kupeleka wanajeshi katika ukanda wa Gaza. Au Lebedi Jean de la Croix alifanya mahojiano na mwandishi wetu Kesha Sechukumbege kutoka kule Kampala nchini Uganda. Abedi alimuuliza ni kwa nini Uganda na Burundi zinaonyesha utayari wa kutumia wanajeshi Gaza na maslahi ya katika mpango huu ni yapi. Cassius alianza kufafanua zaidi.
9: Maslahi mapana, marefu, na kila chenye marefu haikosi ncha kona kona. Sasa hapa namaanisha kitu gani? Unajua kuna hizi nchi mbili, Burundi kwanza, ukitizama uchumi wao sio mzuri kivile, unaona. Sasa wakati mwingine wanapata nafasi kama hizi kujiingilizia fedha za kigeni, na si ndio maana ni rahisi sana hao, inapotokea pendekezo ama wakialikwa katika misheni kama hizi, mara moja wa mwitikio unakuwa haraka sana. Lakini sasa ukiangalia tena kisiasa katika hizi nchi mbili, Burundi na Uganda, ndani inakuwa rahisi sana kupitisha haya maswala bungeni, kwa sababu mabunge ya hizi nchi mbili kawaida hazipo huru kivile, unaona, kufanya maamuzi. Sasa hii inamaanisha kwamba ni mabunge ambayo executive, serikali kuu, zinakuwa na udhibiti mkubwa sana katika masuala na uendeshaji biashara katika mabunge. Kwa hivyo inakuwa ni rising sana. Ni mambo mawili tu, uchumi na siasa zilivyo katika hizi nchi mbili. Kwa maana inakuwa Marekani wanaona inakuwa rahisi. Na ukiangalia huko nyuma historia ya hizi nchi, mahusiano kati ya Marekani na hasa Uganda hapa kwa mfano, wakati wa vile vita vya dhidi ya ugaidi Iraq, nakumbuka wananchi wengi waliokuwa na uzoefu kijeshi walipata nafasi kwenda kutumikia kule Iraq katika senda. Kwa hivyo inakuwa ni rahisi sana kimataifa kupata ushirikiano kutoka hizi nchi kwa Marekani ya ambao sasa hivi ipo katika mikono ya Trump.
10: Pengine tuangalie ni hatari gani za kisiasa na kiusalama ambazo Uganda na Burundi zinaweza kukabiliana nazo iwapo zitatuma wanajeshi wao huko Gaza.
9: Unajua jiografia, mimi nikiangalia sasa katika nani kitu kingine labda ambacho nimesahau ni wepesi sana, wakati mwingine inakuwa rahisi wao kushirikiana na Marekani kwa sababu ya kijiografia pia. Hizi nchi mbili ziko mbali sana na kuliko mashariki ya kati. Kwa hivyo wapo comfortable kwa sababu hii corridor iliyopo hapo katikati. Ni vigumu sana kwa mataifa ya kwa mfano magaidi kutoka kule mashariki ya kati kuja mpaka huku kutekeleza mashambulizi kulipiza kisasi. Kwa hivyo nafikiri kwa sababu hii unakuta ni rahisi kushirikiana na Marekani. Lakini of course dola zitaingia kwa Marekani. Kingine labda ambacho ningeongezea ni kwamba utiifu ambao wanaweza kupata na uaminifu kutoka kwa askari wa kutoka maeneo ya hapa ni mkubwa. Kwa hivyo nafikiri chemistry ipo na nafikiri uamuzi wa Marekani kuja kusaka mamluki katika hizi nchi mbili katika hapa hii sehemu, nafikiri sisi wengi haikutushangaza sana.
10: Okay, just Uganda na Burundi zina uzoefu wa muda mrefu sana wa operesheni za kulinda amani kama ulivyosema nchini Iraq na maeneo mengine kama vile Somalia. Je, uzoefu huu unaweza kuwasaidia katika mazingira ya Gaza kwa namna unavyoona?
9: Of course inawasaidia kwa sababu kisiasa kwanza hizi ni nchi ambazo sio demokrasia. Masuala ya utawala bora ni adili sana kupatikana katika hizi nchi mbili. Ni nchi ambazo swala la demokrasia ni kwa kiwatatiza sana. Kwa hivyo kupitia misaada kwa mfano ningesema teknolojia za kijeshi, kwa sababu Marekani katika package kama hizi kuna fungu fulani la zana za kijeshi ambazo hizi nchi mbili pokea. Kwa hivyo hizi huwa zinawasaidia katika majeshi ya hizi nchi mbili katika kuimarisha utawala uliopo katika hizo nchi mbili. Kwa hivyo moja kwa moja watakuwa na protest hivyo. Pia ukiangalia ndani hawa wanajeshi ambao watakao husika, kama ikitokea kwamba watahusika katika mission ya Gaza, ukilinganisha mishahara ambao huwa wanapokea kupitia mifumo iliyopo huko chini, zile hela zinakuwa ni kubwa, ni hela za kutakata. Kwa hivyo baadhi watakao bahatika kwenda kutumika naweza angalau kununua kiwanja wakajenga na nyumba, na nyingine nyingi of course itapita kwenye mikono ya serikali ambapo inaweza kuwasaidia wao ambao wapo madarakani kujinufaisha moja kwa moja kupitia hizi keshi ya Marekani. Lakini hasa katika kuboresha na kuimarisha utawala bora, nafikiri mission kama hizi mara nyingi huwa haisaidii.
10: Haya, shukran Keshas.
9: Asante.
2: Na msikilizaji Channel Africa, baada ya kutoka kuweza kusikiliza taarifa hiyo kutoka kule Tel Aviv, Israel. Na sasa nisome jumbe za wasikilizaji wetu ambao tayari wametutumia hapa studioni. Kuna huyu hapa msikilizaji wetu anasema jambo Channel Africa. Anasema tuko pamoja hadi tamati. Asante sana. Anaitwa Elvas Mahungu Kifuluka huyu kutoka kule Kaluja Baraka Fizi, Kivu Kusini, DRC. Anasema anatupata vyema kabisa. Anasema tuko pamoja mpaka tamati ya Kiswahili Channel Africa. Anaitwa Kiza Juma kutoka kwa Zulu Natal hapa nchini Afrika Kusini. Anasema siku hizi mbona hamsomi jumbe zangu? Ni kama hivi sasa nimesoma ujumbe wako, naamini kabisa umefurahi. Na mwingine huyu hapa msikilizaji wetu anasema anaitwa Mimwani Kenneth wa Kishanje Bukoba Tanzania. anasema anatupata vyema kabisa kutoka kule Bukoba, Tanzania. Asante sana, endelea kunitumia ujumbe wako nami nitausoma. Anaitwa Lazarus Mforo Kalumbi au Daktari H. Kamuzubanda, anasema yeye anatupata vyema kutoka Lilongwe nchini Malawi. Anasema tuko pamoja Channel Africa. Mwingine huyu hapa msikilizaji anasema haina haja kuwakamata raia hao wanaporudi nchini kwao kwa sababu walikwenda kutafuta tu na si kingine. Mwingine huyu hapa yeye anasema anaitwa Abeli Majiko wa soko kuu Dodoma, Tanzania. Anasema kinachozuia watu kuondoka kwa sababu tu ya umasikini na si kingine na kipato kidogo. Lakini kama kazi zingepatikana nyumbani wasinge safiri. Haina haja kuwakamata watafutaji hao. Haya, asante sana Abeli Majiko kutoka kule Dodoma, Tanzania. Mwingine huyu hapa anasema jambo Channel Africa, anasema tuko pamoja sister mpaka tamati. Asante sana, anaitwa Kambare Henry Mburula huyu. Anasema shukrani kwa matangazo Channel Africa. Hongereni sana, asante sana. Na sasa baada ya kukusomea jumbe za wasikilizaji wetu, tukasikilize habari za michezo na mwanamichezo wetu Manase Bin Bendera.
11: Habari za michezo kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
12: Ujambo msikilizaji na karibu katika makala haya ya michezo siku ya leo, na moja kwa moja tunaanza na kukusomea tangazo ambalo limetufikia katika dawati hili la michezo. Soka la weekend hili utalipata mubashara kupitia SABC Ijumaa saa 2:30 usiku. Bayern Munich itakutana na VfB Stuttgart katika ligi ya Bundesliga mubashara kupitia SABC Sport Channel kwenye DTT Open View na SABC Plus. Jumamosi saa 10 jioni, Bournemouth itapambana na Everton katika ligi kuu ya England mubashara kupitia Super Sport 3. Nusu finali za pili za michuano ya MTN 8 nazo zitarushwa mubashara kupitia SABC 1. Sekukuni United itakutana na Orlando Pirates kabla ya Jumapili Mamelodi Sundowns kukabiliana na Golden Arrows. Michezo minne mikubwa weekend moja ya soka, yote mubashara kupitia SABC Sport kwa mapenzi ya michezo. Na sasa tuelekee sasa kule nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Shirikisho la soka barani Afrika CAF limekataa rasmi ombi la klabu ya APR FC ya Rwanda iliotaka mchezo wao wa ligi ya mabingwa Afrika dhidi ya FC Lezegle di Kongo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo uchezwe kwenye uwanja wa upande wowote nje ya DRC. APRFC waliwasilisha ombi hilo wakitaja hofu kubwa ya usalama pamoja na wasiwasi wa mlipuko wa ugonjwa wa Ebola nchini DRC. Hata hivyo, baada ya tathmini ya kina, CAF imesisitiza kuwa hali ni shwari na salama kwa mchezo huo kufanyika. Kufuatia uamuzi huo, mabingwa hao wa Rwanda sasa hawana budi kusafiri hadi jijini Lubumbashi ambapo wenyeji wao FC Lezegle di Kongo watawakaribisha katika uwanja wa Frederick Kibasa Maliba. Kule nchini Tanzania, mkoa wa Morogoro unatarajiwa kuwa mwenyeji wa tamasha la 4 la kitaifa la utamaduni kuanzia Agosti 25 yani hapo kesho hadi 29/2026 katika uwanja wa Jamhuri, ukilenga kuunganisha utamaduni, utalii na uchumi, huku Watanzania wakipata nafasi ya kusherekea urithi wao. Katibu mkuu wa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo na msemaji mkuu wa serikali Gerson Msigwa amesema tamasha hilo litakuwa na burudani na shughuli mbalimbali ikiwemo mashindano ya ngoma, muziki na maonyesho ya vyakula. Amesema pia kutakuwa na michezo ya asili kama bao, drafti na karata pamoja na mbio za jogging na mdahalo kuhusu maadili.
13: Tamasha hili ni utekelezaji wa dhamira ya serikali ya kulinda, kuendeleza na kutumia utamaduni wa Mtanzania kama nyenzo ya kujenga maadili, kuimarisha utaifa na mshikamano, na kukuza uchumi bunifu, kufungua fursa za ajira na biashara, na kuitangaza Tanzania kupitia utalii wa kiutamaduni. Kwa mwaka huu, tamasha linatarajiwa kuwa kubwa, lenye ushiriki mpana, likiwakutanisha mikoa 26, vikundi 28 vya utamaduni, wasanii 30, wajasiriamali 70, vijana takriban 5,000, taasisi za washirika 70 pamoja na wananchi na wageni ambao tunakadiria kufika 100,050.
12: Mashirika mawili ya Nigeria yanayopambana na rushwa na uhalifu wa kifedha, Tume ya Uhalifu ya Kiuchumi na Fedha EFCC pamoja na Tume Huru ya Mazoea ya Rushwa ICPC yameanzisha uchunguzi dhidi ya shirikisho la soka la Nigeria NFF kufuatia tuhuma za matumizi mabaya ya fedha za umma. Uchunguzi huo unahusisha mfuko wa uingiliaji kati wa serikali wenye thamani ya naira bilioni 12 sawa na takribani dola milioni 9 za Marekani ambao ulitolewa kwa ajili ya kulipa madeni, bonus na mishahara inayodaiwa wachezaji pamoja na wafanyakazi wa timu za taifa. Kwa mujibu wa taarifa, wachunguzi wanataka kubaini iwapo fedha hizo zilitumika kwa madhumuni yaliyokusudiwa au kama sehemu ya fedha hizo zilielekezwa katika matumizi mengine yasiyohusiana na malengo ya mfuko huo. Hatua hiyo imeweka NFF chini ya shinikizo kubwa, huku mamlaka zikichunguza namna fedha hizo zilivyopokelewa, kusimamiwa na kusambazwa kwa walengwa. Mwisho wa makala ya michezo kwa leo.
11: Habari za michezo kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
2: Na msikilizaji wa Channel Africa, umetoka kusikiliza habari za michezo na mwanamichezo wetu Manasi bin Bendera, na tayari zimetimu 8:35 kwa saa za Afrika ya Kati, sawia 9 alasiri kwa saa za Afrika ya Mashariki. Na sasa nisome tangazo, ni kwamba Channel Africa sasa ipo kwenye WhatsApp na tuna habari njema kwako. Tunakuletea mazungumzo na taarifa muhimu moja kwa moja kwenye simu yako, kuanzia habari zinazounda mustakabali wa Afrika, taarifa za hivi punde, maudhui ya kipekee, vivutio vya vipindi vyetu, hadi matukio muhimu kabisa ambayo hutakiwi kuyakosa. Je, unataka kuendelea kuwa karibu na kila kinachoendelea barani Afrika? Sasa Channel Africa iko ndani ya WhatsApp yako. Hakuna haja ya kutafuta kwa muda mrefu wala kuendelea kupitia kurasa nyingi. Unafungua WhatsApp, unaenda sehemu ya update, chagua Channel Africa, fuata Channel Africa, bonyeza fuata, endelea kuunganishwa. Channel Africa, mtazamo wa Afrika. Channel za WhatsApp zinawakilisha huduma za lugha zetu ambazo ni tano na zinapatikana kwa majina yafuatayo: Channel Africa News, habari kwa Kiingereza, Channel Africa French, Channel Africa Portuguese, Channel Africa Kiswahili, Channel Africa Chinyanja, Channel Africa IKB and Lifestyle. Na baada ya kukusomea tangazo hilo moja kwa moja, ni somi niweze kukukumbusha tangazo letu kwa siku ya leo ambalo linauliza, swali letu la leo ambalo linauliza: je, unafikiri raia wa Afrika wanaokwenda kupigana katika vita vya Ukraine wanapaswa kuchukuliwa hatua za kisheria wanaporejea nchini kwao? Nitumie maoni yako kupitia njia zifuatazo. Nambari yetu ya simu alama ya kujumlisha 2760 552 5924. Facebook ni Channel Africa Swahili, X ni @Kiswahili_CA. Na sasa tukuletee ripoti mbalimbali ambazo tumekukusanyia kwa siku ya leo. Na sasa ni zamu ya Ethiopia, ni kwamba wanawake wa jamii ya Tigray nchini Ethiopia wameadhimisha sherehe ya Asheda huku wakiwa na hofu ya kuzuka tena kwa vita. Muda mchache uliopita, Abedi Jean de la Croix alifanya mahojiano na Koleta Wenjoy ambaye Abedi alimuuliza Asheda ni sherehe yenye umuhimu gani kwa wanawake wa jamii ya Tigray na kwa nini ni muhimu kuadhimishwa wakati huu. Koleta alianza kuelezea kuhusiana na sherehe hiyo.
14: Naam, sherehe ya Asheda ni sherehe ambayo hufanyika kila mwaka na huwa hasa inahusisha wanawake na wasichana wadogo, na huwa ishara ya kumaliza kufunga kwa siku 15 ambapo watu wanakuwa wamefunga kwa ajili ya maombi. Kwa hivyo huwa wanawake wanajitokeza kwa ajili ya kusherehekea. Na wanaposherehekea wanavalia kama nyasi, kuna aina fulani ya nyasi hivi ambayo wanatengeneza marinda, ndio ambao wanasherehekea. Kwa hivyo ni sherehe kubwa sana kwa watu wa kabila la Tigray. Kwa hivyo hiyo ndio sherehe ambayo ilikuwa inafaa kuwa katika eneo la Tigray mwaka huu, lakini ikasitishwa wakasema kwamba haiwezi kufanyika.
15: Ni sherehe ya kidini au vipi, Koleta?
14: Sasa imekuwa mchanganyiko. Huwa kawaida sherehe ya kidini kwa sababu ni baada ya siku 15 za watu kufunga, wajele ya kufunga na kuomba, hawajakula kwa ajili ya maombi, alafu baadaye ndio wanafungua kwa sherehe hii. Kwa hivyo imekuwa ya kidini, lakini pia inaashiria pia ki huwa inaashiria kitamaduni, kwa sababu ni kwa wasichana wadogo inaonyesha kwamba wasichana wamekua wameanza kujielewa na kukubaliwa na kijamii. Kwa hivyo inahusisha dini, lakini upande mwingine pia inaleta masuala ya kijamii.
15: Mm-hmm. Na sherehe hii inafanyika wakati kuna hofu ya kurejea kwa vita huko Tigray. Pengine hali ya usalama kwa sasa inaashiria uwezekano wa vita tena huko katika jimbo la Tigray.
14: Na mambo hayajakuwa mazuri sana kwa masuala ya usalama katika eneo hilo, kwa sababu changamoto ni kwamba kumekuwa na mashambulizi kupitia droni tofauti ambazo zimekuwa zikifanya mashambulizi yamekuwa kufanya dhidi ya majeshi ya serikali, na inasemekana kwamba mashambulizi haya yalipotoka kufanyika na vikundi vya silaha ambavyo bado viko vina silaha katika eneo la Tigray. Changamoto kubwa ni kwamba wakati makubaliano ya amani yalifanyika kati ya serikali ya Dr. Abiy Ahmed na kikundi cha Tigray ambacho kilikuwa kinawakilisha wale ambao walikuwa wanapigana, makubaliano hayakukaa kwa muda mrefu. Walikubaliana kwamba watafanya serikali ya mpito na kukuwe na uongozi wa mpito katika eneo la Tigray, lakini baada ya muda fulani wale ambao walikuwa wamechaguliwa pande wao wakakasirika, wakakataa. Kwa hivyo sasa wamevunja ile makubaliano, wamerudi katika hali yao ya awali ambapo viongozi wa Tigray hawapo tena katika muungano mzuri na serikali ya Dr. Abiy Ahmed. Hiyo ni changamoto ambayo inaleta sasa inawezesha vikundi vidogo vidogo ambavyo vina silaha kuendelea kufanya vita dhidi ya Dr. Abiy Ahmed.
15: Wao wanataka ni kitu gani hao wa Tigray? Wanataka kujitenga ama vipi Koleta?
14: Unajua ni shida ya Tigray, ni shida ambayo imekuwa kwa miaka mingi sana. Ilianza kwamba tuliona shida hiyo kati ya mwaka 2020 na 22. Ilikuwa vita ya wao kutaka uongozi, ni ile kutaka tu supremacy, kuonekana kwamba sisi ndio ambao tumeongeza nchi kwa muda mrefu na tunataka haki yetu na tunataka kuwa kupatiwa ile kipaumbele upande wa uongozi. Lakini Dr. Abiy Ahmed alikataa na ukaona amebadilisha serikali na haya yote vita vikanoga. Kwa hivyo Dr. Abiy Ahmed alikataa kuwapigia saluti wale ambao walikuwa wameongoza chini ya kikundi cha Tigray. Kwa hivyo wakaona kama kiadui, ikaleta shida. Kwa hivyo kwa sasa walianza kuongea kama wanataka kujitenga, lakini pia kujitenga haiwezekani. Lakini pia imekuwa vita tu ya mvutano kwa sababu ya uongozi, wanataka tu power. Unaona? Changamoto hii ni kwamba imeleta shida nyingi. Hata saa hii baada ya makubaliano ya amani, ya mwaka 2022 imevunjika. Watu ambao walikuwa bado kwa makambi mamilioni, wengine hawajarudi nyumbani. Ambao walikuwa wamerudi nyumbani sasa hata hawajui kama usalama utakuwa kabisa. Kwa hivyo ni vita au mvutano kati ya vikundi vichache tu vya watu ambao wana hela, wana uwezo wao kiasi fulani, ambao wanavutaniana tu mambo ya uongozi na mambo ya power.
15: Mm-hmm. Na sasa tumalize na hili. Je, sherehe hii ya Shenda mwaka huu pengine inaweza pia kuchukuliwa kama ujumbe wa wanawake wa Tigray kwamba wanataka amani na wataki kuona historia ya vita ikijirudia?
14: Inaweza kuwa hivyo, kwa sababu tunajua kwamba wanawake wa Tigray hawakufurahia sana, kwa sababu ni sherehe ambayo watu wengi huona wanaangalia sana na kungoja kwa muda mrefu. Kwa hivyo wakati serikali ilisema kwamba sherehe ile kubwa ya kijamii haitaweza kufanyika, watu walifanya kwa vikundi vidogo vidogo tu, kwa sababu kuna wale ambao walikuwa wasema kwamba hawezi pitwa. Lakini pia imekuwa nikiashirio kwamba wanataka sherehe zao ziendelee kwenda, kwa sababu wanawake tofauti kwa kufanya vikundi vidogo vidogo na kufanya sherehe kwa njia ndogo ndogo, walikuwa wakifanya wakisema kwamba ni muhimu serikali na eneo lao la Tigray lihakikishe kwamba vikundi kama hivi au sherehe kama hivi ambayo ni sherehe ambayo ni muhimu, ni vizuri kwao viendelee kuendelea, kwa sababu tujukumbuke kwamba wanawake hao pia wamekosa ashenda kati ya mwaka 2020 na 2022, walikosa ashenda. Kwa hivyo nikawa narejelewa, walikuwa wameanza kufurahi kwamba hali imerudi salama, lakini sasa hali haijakuwa salama kama ashenda pia inakuwa cancelled. Kwa hivyo pia wamekuwa wakiashiria na kusema kwamba wanataka hali irudi katika ile hali ya amani. Kwa hivyo sasa kipaumbele au jukumu sasa ni kwa viongozi wao, watafanya amani ama wataendelea na mkutano wa kisiasa.
15: Bila shaka. Koleta, shukran.
14: Asante.
2: Na msikilizaji, baada ya kutoka kule Ethiopia, sasa tuelekee kule Guinea ambako tunaambiwa watu 30 wamefariki nchini Guinea baada ya sehemu ya dampo kubwa la taka katika mji mkuu wa Conakry kuanguka kufuatia mvua kubwa iliyonyesha siku wa kuamkia Jumapili. Maporomoko hayo yalifunika mahema na vibanda vilivyokuwa karibu. Christine Esipiso na ripoti kamili.
16: Angalau watu 31 wameuawa baada ya rundo la takataka kwenye eneo kubwa la taka kuanguka kwenye nyumba za karibu katika mji mkuu wa Guinea Conakry, serikali imeweza kusema. Rasilimali na wafanyikazi muhimu wakiwemo wanajeshi walitumwa kutafuta manusura baada ya kuanguka kwa dampo hilo yapata saa 2 kwa saa za huko kufuatia mvua kubwa usiku kucha. Na serikali pia imeweza kuongezea katika taarifa zake. Mwanamke mmoja aliambia vyombo vya habari vya ndani watoto wake 5 walifariki katika janga hilo. Kuna hofu kwamba idadi ya vifo itaongezeka zaidi. Waokoaji baadaye walionekana wakitumia vichimbaji kuchimba mlima wa takataka zilizotawanyika kwenye eneo hilo, huku wakazi wa eneo hilo wakikusanyika karibu. Waziri Mkuu wa Guinea Mamadou Oreba alitembelea eneo la tukio ili kutathmini hali na kusimamia juhudi za utafutaji. Waokoaji wamekuwa wakiwatafuta manusura. Kiongozi wa kitongoji Lansin Seila aliweza kusema kwamba awali aliogopa kungekuwa na idadi kubwa ya vifo. Tumeondoa miili 18 iliyopelekwa kwenye chumba cha kuhifadhia maiti. Wakiwatembelea majeruhi hospitalini, waziri wa afya Kaite Sal alisema watapata huduma ya matibabu bila malipo, huku akiwahakikishia familia mswada wa serikali. Gini imepitia misiba kama hiyo ya maporomoko ya ardhi hapo awali, huku watu 10 wakiuawa katika eneo hilo hilo mwaka 2017. Hivi majuzi serikali ilikuwa imewaamuru watu wanaoishi karibu na eneo hilo kuhama, lakini wakazi wengi walichagua kukaa. Mpinzani wa Guinea na waziri mkuu wa zamani Selou Daley Diallo, ambaye yuko uhamishoni nje ya nchi, aliita ajali hiyo janga linalotufanya tuwe na huzuni. Msiba huu unatia wasiwasi zaidi kwa sababu ya kufungwa kwa dampo la taka kumetangazwa siku Jumapili hii Agosti 23, aliweza kusema. Timu za uokoaji zinaendelea kutafuta wengine waliokwama chini ya taka. Christine Esipisu, habari.
2: Na msikilizaji, na ripoti yetu ya mwisho kwa siku ya leo inatupeleka kule nchini Botswana, ambako tunaambiwa ya kwamba Botswana imesema ili uwazuia raia wake 8 katika viwanja vya ndege nchini humo kuanzia Afrika Kusini, lakini pia nchi Ethiopia, walipokuwa wakijaribu kusafiri kwenda Urusi ili kujiunga na jeshi la Urusi katika vita nchini Ukraine. Manasi Bin Bendera anaripoti kamili.
17: Serikali ya Botswana imeelezea kuwa imezidisha juhudi za kuzuia raia wake kuingia katika mipango ya ulagai na kuhajiriwa kwenda Urusi kwa lengo la kujiunga na jeshi la Urusi katika vita vinavyoendelea nchini Ukraine. Waziri wa mahusiano ya kitaifa wa Botswana, Penyo Butale, amesema kuwa hadi sasa raia 22 wa Botswana wamegunduliwa kuwa walikuwa wamevutwa katika mipango hiyo ya kuhajiriwa, hali ambayo serikali imesema kuwa inatia wasiwasi kutokana na kuongezeka kwa watu wanaolengwa na mitandao inayohusishwa na ajira za kijeshi nchini Urusi. Butale alitoa taarifa hiyo mbele ya wabunge siku ya Ijumaa, akifafanua kwamba serikali kwa kushirikiana na nchi zingine za eneo hilo imefanikiwa kuzuia baadhi ya raia hao kuondoka nchini na kuendelea na safari zao kuelekea Urusi. Kwa mujibu wa waziri huyo, raia 8 kati ya waliogunduliwa walikamatwa katika hatua za mwisho za safari zao katika viwanja 3 vya ndege. Viwanja hivyo ni uwanja wa ndege wa kimataifa wa Sasserese kama mjini Gaborone nchini Botswana, uwanja wa ndege wa kimataifa wa OR Tambo mjini Johannesburg nchini Afrika Kusini, pamoja na uwanja wa ndege wa kimataifa wa Bole mjini Addis Ababa nchini Ethiopia. Butala alisema hatua hizo zilichukuliwa kabla ya watu wao kusafirishwa na kupelekwa katika maeneo ya vita ambako wangeweza kuhusishwa moja kwa moja na mapigano nchini Ukraine. Serikali ya Botswana imeonya kuwa swala hilo si ajira ya kawaida au fursa ya mafunzo ya kijeshi kama baadhi ya watu wanavyoweza kudhani. Kwa mujibu wa Butale, baadhi ya raia wanaolengwa na mitandao hiyo wanashawishiwa kwa ahadi za ajira, mishahara mizuri au mafunzo bila kupewa taarifa kamili kuhusu hatari zinazoweza kuwakabili. Waziri huyo alisisitiza kwamba baadhi ya watu wanaweza kuamini kuwa kuamua kusafiri kwenda kufanya kazi nje ya nchi ni swala la uchaguzi binafsi. Hata hivyo, serikali imeona kwamba Mazingira ya uajiri huo yanaweza kuwa na udanganyifu, hasa pale ambapo wahusika hawajui kwamba wanaweza kuishia kushiriki katika vita. Serikali ya Botswana pia imeonyesha wasiwasi kwamba idadi ndogo ya raia wake ambao tayari wameingia katika mazingira ya kijeshi ya kigeni inaweza kuwa na athari kubwa kwa usalama wao binafsi na kwa juhudi za serikali za kuwaelimisha wananchi kuhusu hatari za kushiriki katika migogoro ya nchi nyingine. Manas Bin Bendera, Channel Africa, habari.
2: Na msikilizaji Channel Africa, na hiyo ndio ripoti yetu ya mwisho kutoka hapa idhaa ya Kiswahili Channel Africa katika makala ya Darubini ya Afrika. Na tayari beautiful Poppy, she's here. Happy Monday, Poppy.
18: Happy Monday, I am, and the team.
2: What do you have today?
18: Coming up next on Channel Africa, Poppy and Nsako, we are getting into our Monday show, which is obviously career, road to riches, relationships, a whole bunch of stuff that we're going to be chatting this afternoon on the upside. So we're going to be chatting mid-year career check-in to see whether people are, you know, where they are in their careers. So it's apparently advisable that you check in with where you are in your career in the middle of the year. Because, you know, you make plans at the beginning of the year and you say you're going to do this, you're going to get a promotion, you're going to do this at work. But has it actually been done? So we're going to be chatting to someone about that.
2: For me, not yet.
18: Right? Whether you got a promotion, whether you got more money. It all, you know, depends on what your plans are. And we're going to be chatting about how to execute those as well. Okay. So one of the conversations we're having this afternoon. And then there's a job hugging trend, apparently choosing security over satisfaction. So people are choosing to be in certain jobs just because it pays the bills, as opposed to actually enjoying the job, loving the job, and feeling fulfilled by the job. So we're going to be chatting about that as well. Daily Dilemma, and of course my favorite African story, lots of music and vibes on the upside next.
2: Thank you so much, Poppy. You're going to listen to the show.
18: Thank you, Aya.
2: Okay, msikilizaji, huyo ni Poppy atakuwa na Nsako hapa ba Channel Africa kwenye upside, ambapo utakuwa na mengi ambayo umekuandalia siku ya leo, lakini kwa sasa tukasikilize habari za uchumi na biashara na Christine Esipisu yuko tayari.
11: Habari za uchumi kwenye Channel Africa, taswira ya Afrika.
19: Ujambo msikizaji, na karibu tena katika makala ya uchumi na biashara, ambapo tunaanzia huko nchini Tanzania. Imeweza kuzindua kiwanda kipya cha umeme wa maji wa megawati 2011 siku ya Jumamosi, zaidi ya mara mbili ya uwezo wa uzalishaji wa umeme wa taifa hilo la Afrika Mashariki, na kuunda zaidi, ambayo imeweza kuwa ni maafisa ambao waweza kusema kwamba inaweza kusaidia mauzo ya nje ya umeme na ukuaji wa viwanda. Mradi wa umeme wa maji wa Julius Nyerere, kiwanda kikubwa zaidi cha umeme nchini Tanzania, ulijengwa kwenye mto Rufiji kwa gharama ya takribani shilingi trilioni 7.45 za Tanzania. Rais Samia Suluhu Hassan aliweza kuzindua kiwanda hicho na alisema kuwa kimesaidia kuondoa upungufu wa uzalishaji wa umeme ambao hapo awali uliweza kusababisha kukatika kwa umeme mara kwa mara na kiuchumi. Benki Kuu ya Tanzania imeridhia na kuruhusu kuanzishwa kwa benki ya wachimbaji madini kufuatia wazo la shirikisho

0: benki ile sasa inaenda kufanana na benki hizi hizi. Kwa hakuna sababu ya kuanzisha benki ambayo inafanana benki ambazo zilikuwa hazina uwezo kutukopesha. Kiukweli nilisita kidogo kama mkuu wa taasisi, lakini pia baadaye na baadhi ya watu waliokuwemo mle na wao wakasema hapana, tutafute mbinu ya kuanzisha benki inayofanana na wachimbaji.
1: Kampuni ya simu ya MTN ya Afrika Kusini imeweza kusema kwamba siku ya Jumatatu bodi yake imeweza kuidhinisha randi bilioni 6 programu ya kununua hisa, na imeweza kuripoti kwamba ongezeko la 21.3% la faida imeweza kuboresha ya nusu mwaka na uzalishaji mkubwa wa pesa taslimu. Mkurugenzi mkuu wa kampuni hiyo Raf Mupita aliweza kuambia waandishi wa habari saa 4 hisa za MTN ziliweza kuongezeka kwa 4.61% kwa randi 201. Na visa vya Schengen, njia muhimu kwa wasafiri wa Afrika ambao wanatafuta kuweza kuingia Ulaya, imeweza kukubaliwa na shinikizo linaloongezeka, huku serikali za Ulaya na viongozi wa kisiasa wakishinikiza udhibiti mkali wa uhamiaji na harakati barani kote barani Afrika. Njia muhimu kwa wasafiri wa Kiafrika kwa visa za Schengen inaweza kukubaliwa na shinikizo jipya, huku Ulaya ikiweza kuimarisha udhibiti huo wa uhamiaji. Na kufikia hapo, msikilizaji, ndio itaweza kufika tamati ya makala ya uchumi na biashara. Ulikuwa nami Christine Esipiso.
2: Habari za uchumi kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
3: Na kufikia hapo, msikilizaji, sina la ziada, na sasa nikukumbushe tu baadhi ya ripoti zilizokuwa nazo kwa siku ya leo, ambapo inaelezwa kwamba rais wa Sudan Kusini Salva Kiir yuko hapa nchini Afrika Kusini kwa ziara rasmi ya kikazi. Lakini pia kule Botswana imeelezwa kwamba Botswana imezuia raia wake wanne walipokuwa wakijaribu kusafiri kwenda Urusi ili kujiunga na jeshi la Urusi katika vita nchini Ukraine. Kwa niaba ya mwandaji wa matangazo haya ni Abedi Jean de la Croix, fundo mitambo siku ya leo, simu mwingine ni Catherine Maleka. Mimi naitwa I am Henry Shiki. Faksante, tukutane tena kesho hapa hapa muda na wakati kama huu ndani ya makala Darubini ya Afrika. Aksante.

0: Ngitsa kuti makasitomala akumani ndi kukwera kwa mitengo ya chakudya. Mlangisi mbunge lotchedwa Future Green Dot Lufiro Manyama wati makasitomala akuyenera kukonzekera pa mavuto ambiri omwe akuyembekezeka kudzakudza achitika chifukwa cha nyengoyi. Maiyu wati makasitomala walangiza makasitoma ambiri kuti akhale odziteteza pakutenga ma insurance mwazina. Kampani yopanga mphamvu ya magetsi ya Engencom dziko la Malawi yati ikupitirira kukonza mavuto omwe akuchititsa kuchepa kwa mphamvu ya magetsi mdzikolo. Kampaniyi yati makina ena akupanga magetsi ochepa chifukwa cha mavuto osiyana-siyana kuphatikizapo kuonongeka kwa transforma ya Kapichira komanso zinyalala ku Tedzani. Kampaniyi yati Nkula B Unit 6 ikuyembekezeka kuyambiranso ntchito zake mu mwezi wa Oktobala pamene Tedzani ikuyembekezeka kubwerera pa mphamvu zonse mu mwezi wa Disemba kachino kukapichira Unit 3 ikuyembekezeka kuyamba kupanga mphamvu zonse mu mwezi wa Disembala mchaka cha 2027. Kampani ya Ejenko yati yapereka ndalama yokwana $8.1 million pafupifupi 14 billion kwa achapo gulira zida zokonzera makina. Mumsinta wa ndalama, ndalama ya dola dziko la America ku South Africa akuisinta pa R16.12 ku Botswana pa 13.30 ku Zambia akuisinta pa 18.80. Mdziko la Kenya ndalama ya dola dziko la America akuisinta pa 128 shilling ndipo mdziko la Nigeria akuisinta pa 1,364 naira. Ku Angola akuisinta pa 912 kwanza. Mafuta osayenga akugulisa pa $93.66 mkolomodzi. Golide akumugulisa pa $4,583 pa ounce imodzi ndipo platinum pa $1,885 pa ounce imodzi. Nkhani zathu zachuma pakadali pano ndi zomwezi. Malo mwa Channel Africa News ndi Netamo Kapisa.
1: Nkhani zachuma pa Channel Africa. Kalilole wa Africa.
2: Tatokoza kwambiri Thamo Kapisa ndi nkhani za chuma za tsiku la lero. Tatokoza pokhala nafe ndi mmene tafika mapeto a programu yathu ya zochitika munali ndine madaphiri ndanzanga Thamo Kapisa ndi Alex Nkhuku ndipo mkozo wa programu ya analyst la Longwe pamene pamakina papanapo Mondli Mtambo ndikuti tumutsale udalitsika.
1: Mumamvera programu ya zochitika. Kamlondola wa zochitika pena baliponse.